Stara li draga, how deep is your love? Сени Келвин Харис и Disciples, алајмо са них да се пребацимо упак на господина кој е направио химну за сваки бар и кафич и место за излазак, а то е наравно Шабузи. Слушамо A Bar Song.